Pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni bljuskovi i grmljavina. Vetar u Vojvodini i na planinama povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 13, najviša dnevna do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Varno 123 123 Esztergom 53 53 Budimpešta 104 104 Donaufeldvar minus 145 minus 145 Baja 86 86 Mohač 96 96 Bezdan minus 60 minus 60 Apatin 7 7 Bogojevo minus 1 minus 1 Vukovar 7 7 cm Bačka Palanka 1-3, 13, Novi Sad 2-3, 23, Zemun 2-1-8, 218, Pančevo 2-5-2, 252, Smederevo 4-4-2, 442, Veliko Gradište 7-3-8, 738. Turn Severin 7-4-2, 742, Prahovo 1-6, 16, Ruščuk 3-8, 38. Đurđevo, minus 3-5, minus 35. Crna Voda, minus 4-8, minus 48. Brajila, 1-0-9, 109 cm. Drava, Botovo 3-4, 34. Terezino Polje, minus 2-9-1, minus 291. Donji Miholjac minus 6-0, minus 60. Osvijek minus 1-3-6, minus 136. Tisa Beč minus 1-8-2, minus 182. Vašaroš Namenj minus 1-2-6, minus 126. Tokaj 4-5-9, 459. Svolnok minus 1-8-5, minus 185. Svegedin 1-1-0, 110. Senta 249 249 Novi Bečej 333 333 Titel 100 100 cm Evo podataka i za reku Savu Zagreb minus 165 minus 165 Gradiška 118 118 Slavonski Brod 100 100 Slavonski Šamac minus 129, minus 129. Sremska Mitrovica, 139, 139. Šabac, 18, 18. Beograd, 171, 171 cm. Reka Kupa, Karlovac, 111, 111. Una, Novi Grad, minus 14, minus 14. Svana, Prijedor, 31, 31. Vrbas, Delibašino selo, 77, 77. Bosna, Doboj, minus 101, minus 101. Lim, Prijepolje, 85, 85. Drina, Foča, minus 126, minus 126. Radalj, 151, 151. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 136, minus 136, Bagrdan 3-0, 30, Ljubičarski most minus 327, minus 327 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 17. maj. Dunav, kod Bezdana, minus 37. Sava, kod Sremske Mitrovice, 167 cm. Evo i napomene. Na cijelom toku Dunava vodostaj će se narednih dana kretati nešto ispod ili oko niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu po tradiciji nije zabeležena temperatura vode, ali zato jesu zabeležene temperature vazduha. I to maksimalna 22,1 stepen, minimalna 10,4, srednja 16, u 7 časova u Bogojevu 13 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni. Vazduha maksimalna 22,1, minimalna 10,1, srednja 16, u 7 časova u Novom Sadu 14 stepeni. U Zemunu temperatura vode 19,2 stepena. Vazduha maksimalna 22,2 stepena, minimalna 12,7, srednja 17,5, u 7 časova u Zemunu 14 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem porastu i stagniranju. Drava u porastu. Tisa i Sava u manjem porastu. Drina u porastu. A jedino Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографический.
1: Водостояние.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Veliko finale Eurosonga na talasima Radio Beograda 1 i našoj platformi RTS Zvuk. Subota, 16. maj u 21 čas.

Ovo je emisija Kultura na prvom u Narodnom muzeju Srbije. Otvorena izložba o Jovanu Steri Popoviću i tom je prilikom predstavljena istoimena monografija njemu posvećena filološko delo Jovana Sterije Popovića.

likovne i muzičke, pozorišne, bioskopske, zatim književne večeri. Međutim, nikada do sada nismo imali jedan međunarodni naučni skup. I to je bilo jako važno, pogotovo zato što je Laura, koja je profesorka naravno sa jednog vrlo značajnog američkog univerziteta, inicirala kao neko koja je praktično odrastao u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ona nije dolazila ovde više od 20 godina i